0: ཁང པེ ཇེ གམ དེ འདན དེ ཅེ ལེ ཏག ལ དེ ནི ཚོང ངུན ཅེ མང ཡོང ཅེ ལི ཇུང རྒྱ ཁབ ཅེ ཐ ཅེ རྒྱན ཐལ ངང དོན ཆུལ ཤེ དེ ཆ ཚན ཧ ལིན ཐོ བེ མང ཡོང ཅེ ལི ཇུང ཅེ བེ ཤབ ཤི མ ལག འཇོག ཉིར གེ ཏན ནི ཀྲུང གེ ཕེན དེ ནང ང ཚུལ ནས བེ ལི ཟུ བེ རྒ ནི ལི ཚལ ཤེ གེ པི ཐག ཏོབ ཆར དང དེ ཤང ཆེ ཡོང གར གུ སོ སེ ལི ཤལ པ དང མང ཚུ ཚེ ང ལི ཧ્વાང ར ཆེ ཅི ཅེ ནམ བེ ཐོ ནི ཀྲུང གེ ལག དང རབ ཅན གེ ཚོང ངུན ལག ལིན ནང ཤེ གེ ཅི གེ མ ཏོང ཅི རེ
1: ད ཏུ བེ ཚེ སམ ཅེ ཉིན ཚོབ་ཤང་ ཨོ་རིག་ རང་ཅུང་ ཁལ་ལ་ མ་ཡོན་ ཧོའི་ རིག་ རང་ཅུང་ ཟུང་ དོ་ལ་རབི ཅན་ཁམ་ ཇོགྲི ཉི་ ཏོང་ཉི་ ཅིག་ལུ ཚོར་མུན་ མ་ཡོན་ ལོ་ཀར མེ་ཏོགྲིག་ནི་ ཡལ་ཁོར་ ཁབ་ ཉེར་དིན་བི ཅང་ཏར་བཤེ་གི གོར་སམ་ ཛ་གུ་དེ་ཁང དེ མ་ཡོན་ ཡེ་ཁོར་ཅེ དེ་ཚིག་ ཡེ་ཧི ཉི་སང་གོ་སིག་པ་ཚོང་ཡོ ཅེ་གུ་ཀར་ཏག་ ཡལ་ནི་སེ སཱནི་ལ་ཇི་ དང་ མ་རིག་ཤ་བ་ཏུ རོ་ཅི་ཉམ་ཏུལ ཏོན་ཏང་དམ་བི ཇེམ་ཆལ་ཅི་རིམི་ཅིང་ཨོན ཁ་སང་ཐོ་བི་མང་ཅི་ དང་ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལོགོར མེ ཏོག རིག ནི ཡེགོར དེ ཆེ ནག གབ ཉེ ཏིག དམར ཉེ ནི གོ ལ ཤི བིན ཟི དིག དམ པི མེ ཏོག གི རྒྱ མཚུ ཆེན པོ ཅི ཚོང སྟག ལག ཤི ཅན པ དང ལོ ང ལ དམར ཀྲུང གི ཙུང ཁུང ཟི ཤི ལ ཤན དམ ཤི པ མ སལ ཉེ ཏོང ཉེ ཏིག ལོར ཟི དིག དམ པི ཀྲུང གུ ཡེགོར ཁག དང པི ཁྲུལ ཨདམ ཐན ཤུང ལེགོར ཇི ལོགོར མེ ཏོག གི རྒྱ མཚུ ཟི ཇུང ཁ ལ ཏེ ནི རམར ཅིག སམ ཅིག ཅན ཟི ཇུང ཏག བ སོ སა ཅམ ཤི དེ མེ ཏོག རྒྱ མཚུ ཏ ཤུན དང ཏ རྒྱ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི ཁྱིས ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི
1: Janin Sorig Lovlang, Toshiba Jerry Jimul Tonda Tang, Tabji Yamli, Changul and Zagu, the Tornun Yatra Marbu Mankanta Bell.

0: ཁྱི་ཡ་ལ་ལོ་ཅི་ཉེ་ཅི་སན་རྫོང་དེ་ཡེ་ཡ་རྫོང་གོ་ལོ་ཧོ་མ་ཅི་ཅི་ན་ཡ་ན་དན་ན་ཤ་རི་ཡ་ལ་ཁང་གོ་ལོ་ཧོ་མ་ཅི་རེལ་ཡ་ང་གང་དང་གང་གོ་ལོ་ཧོ་མ་ཅི་ཅི་ན་ཡ་ ཁལ་ལམ་བམ་བི་རྒྱ་རབ་ལོ་ཅོབ་ཅི་ན་ཅི་ཏི་ང་ཀ་དུ་ན་ཧན་དམ་ལོ་ཧོ་ཤིང་ཐ་ཅི་ཡན་ཡ་ང་པར་ཅི་ལ་ནི་ཅི་ལོ་ཆ་པ་ཅི་ཡན་ཡ་ང་མ་ཅི་ལ་ལ་ནི་ལོ་ཧོ་ཆ་པ་ཅི་ཡན་ཡ་ ང་ཚང་ཚུ་ན་ནི་ཅི་ལོ་ཆུང་ལེགས་ཅི་ན་ང་ཚ་ཅིང་ཧསེ་ལ་ལོ་ཧོ་ཏེ་དུ་ན་ཅི་ཡན་ཡ་ན་དན་ན་སྟོང་ཚོ་ཨ་དན་གང་ལོ་གོ་བ་ཅི་ན་ཡང་ཚར་དེ་ཡ་ཀ་ལོ་ཧོ་ཏོ་ཅི་ཡན་ཡ་ ཏམ་བམ་དེ་མ་ཀ་ཁ་ལོ་ང་གོ་བ་ཅི་ན་ང་དམ་མོ་ཧོ་ཆ་མོ་ལོ་ཧོ་ཆང་ཐུང་ཅི་ཆོ་ཡ་སྐག་ཟབ་ཅི་ལ་ཁ་ལེ་ཅི་ལོ་འཇོར་བ་ཅི་ཟང་ཏེ་ཏེ་རང་ཧན་དམ་མེ་ལོ་ཧོ་ལ་ལ་ཅི་ཉོ་ན་ཡ་ ཡ་གལ་ཁར་ལ་གོ་ལོ་ཁྱིམ་ཁར་ཅི་ནི་ན་མ་ཇི་རེ་ཤེན་ཁོ་ལོ་ལོ་ཁོ་རྩེབ་ཅི་ལ་ཅི་ཏ་ཡ་ས་མ་ཇི་རེ་པ་མ་ལོ་དབ་ཅི་ལ་ཅི་ཏ་ཝར་མ་ཇི་རེ་ཤ་ཏ་ཤི་ལོ་ཁོ་ར་བ་ཅི་ནི་ཡ་ ཁྱི་མེ་ཏོ་ལེ་ར་ཁ་ལོ་ཤི་མོ་ཅི་ནི་ཡ་པོ་ཏང་སང་དེ་ལོ་ཁོ་ཅུང་ཟོ་ཅི་ལ་ཡ་ན་དེ་གཟམ་ཅུང་ཁན་གང་ཁ་ལོ་ར་བེ་ཅི་ན་ཡང་པ་མ་ཐལ་ཅི་ལོ་ཁོ་རྒྱ་བོ་ཅི་ཏ་ཡ་ ཡང་ཡ་ལོ་ཨ་ཏི་ལ་ཁ་ལོ་ཨོར་ཁན་ཚ་བ་ཅི་ཅན་ལ་ཡ་བར་ཅི་ལ་ཤེ་ཤོ་བ་ལོ་ཧོ་དར་ལ་ཅི་ཅན་ལ་ཡ་ཡང་ཏ་རུ་ཨ་ཏི་ར་ཁ་ལོ་མ་ཚ་ལ་ཅི་ལེ་ཡང་ཏོ་ལ་ཧ་སེ་ར་ལོ་ཁོ་ཅི་བ་ཅི་ཏ་ཡ་ ཡ་བ་ལ་ཨོ་བ་ཁ་ལོ་ཚོ་ཏི་རི་ཏ་ཡ་མ་ལ་ཧ་མ་ཅན་ལོ་ཧོ་དེབ་ཅི་ཅི་ཡ་ཡ་ཡ་གུ་ཟན་ཨ་ཧ་ཏི་ཅི་ལོ་ཨོར་གོ་པོ་ཅི་ན་ཡང་དར་གུ་ཅན་ལ་ལོ་ཧོ་པ་མ་ཅི་ཡ་ན་ཡ་ཡ་དར་ཤོ་ཐ་བ་རེ་ཏ་ལོ་ཏོ་མ་ཅི་ཡ་ན་ ལེན་ཇོང་བེ་ཧེ་ཁང་ཁང་ལོ་ཧ་ཟང་ཅི་ལ་ཡ་ཡ་དར་ཤོ་ཐ་བ་རེ་ཏ་ལོ་ཏོ་མ་ཅི་ཡ་ན་ལེན་ཇོང་བེ་ཧེ་ཁང་ཁང་ལོ་ཧ་ཟང་ཅི་ལ་ཡ་མ་མ་ཡ་ཟ་བེ་ཏེ་ལོ་དེན་དོ་ཅི་ནི་ཡ་ལོ་ཅི་ན་ཧེ་ཟ་ཁང་ལོ་ཁུ་སོ་ཅི་ལ་ཡ་ ཨར་ཟུང་མ་ཅི་ར་ཐོ་ཆ་ཁ་ལོ་ཅོར་ཟུང་ཅི་ནི་ཧ་མ་ཅི་ར་ཤ་ད་ལ་ལོ་ཧོ་རྩེབ་ཅི་ལ་ཅི་ཁོ་ཡ་ཡ་ཐ་མོ་ལང་གག་ལོ་ཉ་ཅི་ལ་ཅི་ཡན་ཡང་རྒྱ་ཚ་ཧ་ཧོང་གག་ལོ་ཧོ་སི་ཝ་ཅི་ཡན་ཡ་ང་སང་ཅི་ན་ཧོང་གག་ལོ་ཚ་ཝ་ཅི་ཡན་ ཁོང་ཇོང་ཅི་ཧེ་ཁང་ཁང་ལོ་ཧ་ཟང་ཅི་ལ་ཡ་ཕ་ཁང་ཁང་ར་ཐ་སོ་ཁོ་ལོ་དེན་ད་ཅི་དོ་ཁང་ལོ་ཧོ་རྒྱ་ཚོ་ལོ་ཧོ་ཆེན་ད་ཅི་ལ་ཡ་ཡ་ཐ་ཐུ་ན་ཟོ་ལོ་ཤི་མོ་ཅི་ནི་ཁ་གོ་ལོ་ཧོ་ཐོ་ལེ་ལོ་ཧོ་ཁང་གང་ཅི་ལ་ཡ་ Yavaşça konar o çakalı o çargını çılı. Lincunji kan kımalı o hızın çılı ya. Yavaşlar o tirakalı o masla çini. Kalama o hınarlı o hızın çılı ya. Kalama pala nalakalı o hızın çılı. Dağlığa halama loho namsım çığıyo ya. Lincunji erken kımığı loho abde çığlığı. Yıngılın tülhü varsın loho saça çığlaya. Yınavlar karmağı loho azın çığlığı. Yınsarlar sıkın loho cim çığlığıya. Tatina de shalor chila chila. Yang tapi hilo to lo ho chanda chirila ya. Adi so chila kan kama gala azan chila. Yang taro ho te je lo ho masla chila ya. Shavastra chivi te lo sa cha chita. Nabhtag-zi-kha-chi-lo-ho-sa-cha-chi-tang-ya-so-mo-yil-an-cha-mo-ho-lo-ho-sa-cha-chi-tang-ya-kha-ra-chi-na-kha-bi-ti-lo-ho-sa-cha-ri-tang-ya. Yang sangdr shen zhe zhong lo ho sa cha ri tang ya. Ya xiang xiang xie re ge lo ke ke chi zong. Di di xil xie bu lo ho yin chi le ya. Yang ta mu le ge ge lo sa cha chi li. Gen zang le ge se re lo ho jia wo chi ko ya. Ulakawa jango holo larka chin. Yang darga chala lo hum pama chin ya. Lon zam lo ardi la holo kum chin. Yang sanji tambi lo ho chukhang chin ya. Danaku ardilka holo ganyakhang chin. The Lama Hashina Loho Lama Chiyanaya. The Lama Tixamaga Loho Sangjik Chiyan. Yang Khunbu Hoshina Loho Khunbu Chiyanaya. The Khunbu Kamsamaga Loho Sarnunak Chiyan. Yang Dabshiniga Loho Shiamni Chiyanaya. Yama-ma-ma-t-l-ka-ga-lo-r-ja-wo-ch-ch-ko-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 我的心中的呀 你老呀娘个个老清清哟你打了那个老火大清清哟了呀你谁个娘个个老谁个清清哟了因为都是真真老红秋清清不呀俺老几位家三个老弄不了几户 Yang ma hong hua jing so lo ho de ba chi ho ya. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཡང ཤོག གང དེ རྒྱུག རྒྱུ མི ཤེས པ ལྟ བར ཤེལ གནད དོན འདི ཐག གཅོད བྱེད དགོས ན ངེས པར དུ ཚན རྩལ སྒྲིག སྲོལ གྱི བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱས ནས ཚན རྩལ གསར གཏོད ལ འགོག རྐྱེན བཟོ བའི བསམ བློའི འགལ རྐྱེན དང ལམ ལུགས ཀྱི གག རྒྱ ཐམས ཅད བྱེད དགོས པ དང སྲིད གཞུང དང ཚོང རའི བར གྱི འབྲེལ བ ཐག གཅོད ཡག པོ བྱེད དགོས ལ ཚན རྩལ དེའི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ དང མཉམ འབྲེལ བསམ བློ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཤིང ཚན རྩལ སྟོབས ཤུགས ཆེ བ ནས ཐོན ལས སྟོབས ཤུགས ཆེ བ དང དཔལ འབྱོར སྟོབས ཤུགས ཆེ བ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཤུགས ཆེ བ བཅས སུ འགྱུར བའི རྒྱུག ལམ བྱུང དགོས པ དང རྒྱུར ཆས ལ བརྟེན ནས གསར གཏོད ཀྱི སྐྱེ སྟོབས བྱེད དགོས ལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི གསར གཏོད མ ལག གང མྱུར འཐུས ཚང བཙུགས ནས གསར གཏོད ཀྱི འབྱུང ཁུངས ཐམས ཅད ཆེ ལྟར རྒྱས པ ལྟར ཐོན དུ འཇུག ཁེ གལ སྲིད ཚན རྩལ གསར གཏོད བྱས པ དེ རང རྒྱལ གོང འཕེལ གཏོང བའི དགུལ ཤེལ འཕྲིན འཁོར གསར པ ཡིན པའི དབང དུ བཏང ན རྒྱུར ཆས ནི དགུལ ཤེལ འཕྲིན འཁོར གསར པ དེ འབར བར མེད དུ མི རུང བའི མི འབར ཤེལ ལྟ བར ཤེལ ང ཚོས བྱེད ཐབས སྔར ལས ནུས ལྡན བྱེད དེ མི འབར ཤེལ དེ འཐུས ཚང དུ བཏང ནས གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས གོང ཕལ
1: ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི གུ ཤེལ འཕྲིན ཁོར གསར པ ཉར འདྲེས སུ འབར ནས ཁོར དུ འཇུག ཁེ ཚན རྩལ སྒྲིག སྲོལ གྱི བསྒྱུར བཅོས ཀྱིས ང རིམ ཁག པོ དམ པར བཟུང སྟེ སྐལ སྲིལ འགག རོལ གྱིས ཏང གི སྐབས བཅོ བཅུ པའི ཀྲུང ཨ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གསུམ པའི གཏན ལ ཕབ པའི ཚན རྩལ སྒྲིག སྲོལ གྱི བསྒྱུར བཅོས ཀྱི ལས འགན ཁག དོན ཐོག ཏུ འཁྱོར བྱེད དགོས ཤིབ ཇམ ནས ཚན རྩལ གསར གཏོད བྱ རྒྱུ དེ རྒྱལ ཁབ གོང འཕེལ གཏོང བའི སྤྱི ཡོངས དང སྲོག ཤིང གི གོང ནས སུ བཞག དེ གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི རྩེ རིམ གྱི ཇུས འགོད མགྱོགས སུ གཏོང ལེགས འགན གལ ཁག ལ ལམ ཐག དང དུས ཚོད རིམ ཡོད དགོས ཤིབ ཇམ ནས ཚན རྩལ སྒྲིག སྲོལ གྱི བསྒྱུར བཅོས དང དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི བསྒྱུར བཅོས ཕྱོགས གཉིས ནས གོམ འདྲིས ཉམས ཞིབ ཀྱི ཤིབ དོན ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚན རྩལ གསར གཏོད འཐབ ཇུས ཀྱི འཆར འགོད དང ཐོན ཁུངས བགོ སྒྲིག བྱེད པའི སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ བསྒྱུར བཅོས དང སེམས འགྲིག ཞབས ཞུ བྱེད པའི མ ལག དང སྐུལ མ གཏོང བའི སྲིད ཇུས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ ཐོན ལྷབ ཞབས གསུམ གྱི མཉམ ལས གསར སྤེལ ཚན རྩལ གྲུབ འབྲས སྤོབ སྒྱུར བྱེད པར འགོག རྐྱེན བཟོ བའི འགག རྩའི གནད དོན མགྱོགས སྒྱུར ཐག གཅོད བཅས བྱེད དགོས ཤིབ ཇམ ནས ཚན རྩལ གསར གཏོད འདེམ འཛིན དང སྙོམས སྒྲིག བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས ཁྱབ ཁོངས ཁག དང བདེ ཚང ཁག དང ཕྱོགས གང ཅིའི ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱི བྱེད སྒོའི ནང ཐགས ནས པའི ཁན ཐོར གག བསྡོམ དང སྣོ ཚག བསྐྱར དུས སོགས དུང བར ཆ པའི སྣང ཚུལ ཧུར ཐག གིས ཆ སོབ བྱེད དགོས པ དང ཚན རྩལ གསར གཏོད ཁྲོད ཀྱི ཁེ སྲང གླིང ཕྲན གྱི སྣང ཚུལ མི ཡོང བ བྱེད དགོས ལ བྱེད པོ ཁག དང ཕྱོགས གང ཅི ལྷུ ཚིག ཁག ཅིག ཕན ཚུན ཤི རིབ བཟང བོ དང རོགས འདེགས ནུས ལྡན ཡོང བའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི གསར གཏོད མ ལག མགྱོགས གཉེར གྱི འཐུས སྒོ ཚང བར འཛུགས དགོས ཤིབ ཇམ ནས ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱི རྨང གཞིའི ལམ ལུགས འཐུས ཚང བཟོས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚན རྩལ མཉམ གཞིའི ལམ ལུགས དང གསར གཏོད རྟག དཔྱད ལམ ལུགས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚན རྩལ དོ དམ གྱི འཆམ འཆན མ ལག བཅས མགྱོགས གཉེར འཛུགས དགོས པ དང ཚན རྩལ གྱི ཐོན ཁུངས སྒོ འབྱེད དང མཉམ འཁྱོལ བྱེད པའི ཆུ ཚད ཆེས ཆེར མཐོ རུ གཏོང དགོས ཤིབ ཇམ ནས ཐོན ལས ཀྱི ཕྲང ཐག གཞིར བཟུང ནས གསར གཏོད ཀྱི ཕྲང ཐག བཀོད སྒྲིག དང གསར གཏོད ཀྱི ཕྲང ཐག གཞིར བཟུང ནས མ དངུལ གྱི ཕྲང ཐག འཐུས ཚང བཟོས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི འཐབ ཇུས མིག འབུན ལག མིག དེ ཐོན ཁུངས གཅིག བསྡུས དང སྟོབས ཤུགས གཅིག སྒྲུབ བྱེད དགོས པ དང རྒྱལ སྤྱིའི མང ཚོགས དང དཔལ འབྱོར གྱི སྲོག རྩར ཐུག པའི འགག རྩའི ཚན རྩལ གྱི གནད དོན གལ ཆེན ཁག ཐོ འགོད བྱེད དགོས ཤིབ ཇམ ནས རྨང གཞིའི ཞིབ འཇུག གི སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ མགྱོགས པར འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང རྨང གཞིའི འདུ ནས དང ནང འགག གི ཀུན མཐུན སྤྱི ཚོགས ཀྱི སྤྱི ཕན འཐབ ཇུས ཀྱི ལག རྩལ མཐོ གྲས བྱས ཀྱི ཞིབ འཇུག དེ རྨང གཞིའི ལེགས གཞི གནད ཆེན དུ བྱས ཏེ འཛིན དགོས པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནད ཆེ ཚན རིག འཆར འགོད དང ཚན རིག ལེགས གཞི ལག བསྟར ཡག པོ བྱེད དགོས ཤིང རྒྱལ སྤྱིའི ཚན རིག གི འདུ ནས ཁྱབ ཁོངས སུ བཙན ས གང མགྱོགས ཀྱིས སེམས པར བྱེད དགོས ཤིབ ཇམ ནས ཚན རྩལ གསར གཏོད དེགས ནད དུ བཟུང སྟེ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཐོན རྫས གསར གཏོད དང ཚོང རྟགས གྲགས ཅན གསར གཏོད ཐོན ལས ཚན རྩལ གསར གཏོད ཚོང ལས དཔེ གསོལ གསར གཏོད ཅེས བྱས ཏེ གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི འཐབ ཇུས དེ དེང རབས ཅན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི འཕེལ རིམ ཡོངས དང ཕྱོགས གང ཅིར དོན འཁྱོལ བྱེད དགོས
0: ཚན རྩལ སྒྲིག སྲོལ གྱི བསྒྱུར བཅོས ལ སྐུལ སྤེལ བྱེད པའི བརྒྱུད རིམ ནང དུ ང ཚོའི གནད དོན གཅིག ལ དོ སྣང བྱེད དགོས པ ཞེས རང རྒྱལ གྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ལམ ལུགས ཀྱི སྟོབས ཤུགས གཅིག བསྡུས ཀྱིས དོན ཆེན འགྲུབ ཐུབ པ དེ ནི ང ཚོས བྱ གཞག རང རྒྱལ གྱི གནད ཆེ ཚན རྩལ གྲུབ འབྲས མང པོ ཞིག རིན ཁྲལ ནོར བ དེ ལ བརྟེན ནས བླངས པ ཡིན པས ནོར བ དེ བརྟེན ནས ཡལ བར འདོར མི སྲུང ཐོན ཁུངས བགོ སྒྲིག བྱེད པའི ཁྲོད དུ ཚོང རར ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི ནུས པ ཐོན ཐུན འཇུག དགོས པ དང དེ དང ལྷན དུ སྲིད གཞུང གི ནུས པ སྔར ལས ལྷག པར འདོན སྤེལ བྱས ཏེ སྡེམ འཛིན དང སྙོམས སྒྲིག བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས རང བདག གིས གསར གཏོད ཤུགས ཆེན བྱེད པ དང སྟོབས ཤུགས གཅིག བསྡུས ཀྱིས དོན ཆེན སྒྲུབ པ གལ ནད དང རྩེ གྲ དང གཞི རྩ གསུམ འཛིན པ བཅས བྱས ཏེ རང བརྟེན གསར གཏོད ཀྱི སྒྲིག ཤུགས ཆེན པོ ཆགས པར བྱེད དགོས ཁྱད ཕག ལས ནུ འགྲུབ པ ཁན ཁྱད ཕག སྐྱེ བའི སྐེ ཐང ཡིན མི ནི ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱི འགག རྩར གྱུར པའི རྒྱུ རྐྱེན ཡིན གསར གཏོད བྱ གཞག གིས གསར གཏོད ཀྱི ཤེས ལྡན པ འགུག པ ཆེད ཤེས ལྡན པར བཙན འཇོག བྱེད པ ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ལ རང ལས ཡོད པའི སྲོལ རྒྱུན ཡིན རྒྱལ ཡོངས འཛིང མི བསམ རྒྱལ ཁབ འདི རུ བྱོན རྒྱལ ཁབ དར ཞིང རྒྱས དྲིག ཡི དགའ སྡོང ཡིན འཛིང མི ཕྱིར བུ བསྟམ ཝན ཅི ཡིལ སིམ དེ ཤི པན དེན ཉན ངག གི བསྟན ཅི ཕག པ ཝན ཝང ཅི ནང གི ཉན ཚིག ཅིག ཡིན ལ ཅི གི རྒྱ ཁུ ཅི ཝན ཝང ཅི པི ཁེ པ དང ཛང མལ ལ ཚན ཅུག ཤི པི ཁེར དམ པ ཤུག ནིན དེ རྒྱ ཁུ ཏོན ཅུར ང ཐང ཅི ཚལ དན ཡོལ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན
1: ཁོར་མིན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི དུས ཐོག སར་ནྒྱིར
2: ཉན་ཁན་པ་ ཆེཚོ དེ་མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ན་ ཆེར་ཚིག་ དང་བི་ ཚིག་ཏིག་ དང་ཡ་ཚིག་ དང་ང་བི་ ཚིག་ཉེ་ཉི་ ཨོ་ཚིག་ དང་ང་བི་ ཚིག་ཉེ་ཅིག་ལ་ཟ་ད་བ་རི་ ཞུནི་ དེ་ཐོག སར་ནྒྱིར་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གབ་སུ་ཤ་

中共中央等个逻辑等财政一个差什么就坑个，做我们这个西北，人们下边写特别个习近平个，即使了南地西北，会特别的年轻的中央财政一个差会真坑个，会真细腻，这样子人不了细。 人们的等个是用个盲字等多个跟中控人啦，希望他的个日子个啥样？常年是下完这边个等，杨大中央的李主席级更严重，龙腾习近平个同他娃孙的人们啦，同前等人们啦，特个人们啦，啥皮人们啦，家具人话等，人们当真等啊，盲人等个的，也能个记者等啊，咋话等，东个他记者是咋话，谈中心呢？ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མང་མང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ནང་དང་ཅན་ནང་རེ་ནང་གཅིག་མེད་པར་ཆེ་རེ་དང་དེ་ཀྲུང་གི་ལུགས་དང་རབ་ཅན་ལ་ཆེ་ལུང་ཁེལ་ཅིང་སྟངས་པ་ཨ་ཅིན་མ་ཆེ་བེ་ཏོ་ཁུ་ཅི་ཀྲུང་ཁུང་ཡོ་པར་ཤེས་པ་ཅིག་ལ་དོ་ཉིང་ཧ་ཅིང་གལ་ཅིན་དན་

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ ཀ ཅར ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སོ སོ ཁེ ཅིག ཤ ལང

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་རི་ཡོ་གི་དེ་ཅིང་གི་ཁྱི་ནམ་མུ་ཁན་གི་ཏམ་ཅི་ཕན་སམ་ཚོ་ཁ་ལང་ཡོ་ནོ་གི་ལོ་ཏོ་གི་ནདག་རི་ཁ་གི་ཁར་ཟུག་གི་ལོ་བྱུང་ཤེ་ཏང་ར་ཡང་ན་དག་ཁྱམ་དག་ཟུག་གི་ལོ་བྱུང་ཤེ་ཏང་ར་ཡང་ན་དག་ཁྱམ་དག་ཟུག་གི་ལོ་བྱུང་ཤེ་ཏང་ར་ཡང་ན་དག་ཁྱམ་དག་ཟུག་གི་ལོ་བྱུང་ཤེ་ཏང་ར་ཡང་ན་དག་ཁྱམ་དག་
0: 다다노 대비전데 너 소소선 선진아 그렇게 팻도 쇼위 덤디 톰 그냥나 디진도 섭종데 바빠인 킹가 로트나 바즈레 거도라는 거 섭종 시했던라 양난다 그 냠뇽데 참마가 섭종을 준다 하정 그 같이 버리 대도반한 바디나 다양 디투근 그 되는 글린선 더그 참바 동호소 숨기 직살랑 그 참반데 레시근 참에라 쉬네 그 쇼로 등단 비등 가그 참반디나 시주일

0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: དང ཕྱིར ཡོད ནར དང ཁར ཁར མེན ཡོད དམ ཁི གི རོག ཤོག རང དེ ཤི གི གོ ནས གི ཁི གི མི ཁི གི ཡ ད དེ ན ཏོ ཨ ཉོ མོ ཉོ གོ ཆེ ཏུ ཇིག ཆ ཁི ཅར ཏོ ཨ ཉོ མོ ཁར ཚང དེ རང དེ འཛམ ལང ཨོན པ གི གང ཐིག འདན དེ ད ཚ ཁོ ནོ ཏ ཆེ ཁི གི
1: ཁི
0: ཏ ཁི ནི གང ཐིག འདན དེ ར ཏེ ན ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི रेतावर गन्य जेगो न डांडा च वारनंग असो कोन डांडा तरत लंग तंग ता कर्म गपचर अरे नेरी अरे लन तम न हाचंग दिक या तोवा जो मुन्युंगो
1: आ
0: तो जो मु थेरंग नाम ठिक कंग र
1: थेरंग नाम ठिक का

0: ورمن ورکل آلون تنگی دی توخ سارنگیر
1: ཁྱི ཕྱད དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཡ་ཏོག་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཚེ་ཉམ་ཁ་ཅིག་གལ་བ་ཚེན་ཁོར་ཇ་གེ་ཆམ་ལེ་གེ་མེ་ལེ་དོ་ཅི་ཏག་སེར་གོ་ནུ་གེ་མང་ལེན་དེ་ཉམ་སེ་ཅི་ཇུ་གེལ་

0: 남도가
1: 노라
2: 你不得杀杀送去别国呀
3: ཁྱི དེ་ནི་ཅེ་ལེ་ཏུ་ཚུ་དང་དེ་མ་ནམ་པར་ཁོ་ཡ་ཉམ་སུ་གི་ཏོ་ཁུ་ཡོ་གི་གུ་སུང་ཨ་རང་ཅི་པི་ལི་སུ་ལོན་ཅིན་ཡོ་ལོར་དེ་དང་བི་ཨ་ལོང་ནག་ཚམི་ཛ་ཐང་གི་ཉེ་ཁ་སར་ནོ་ཅིན་ཚབ་ཅིན་ཛི་ཨ་རང་ཤུང་ཁམ་ཅེ་ཆང་ཅི་གན་དེན་དེ་མན་དེ་ཅེན་རི་ཉམ་ཆུང་ནིམ་ལ་ཅི་རེ་ཡང་ནོ་རི་ལི་སུ་མི་གི་ཐང་ཅེ་ཅིང་ཤན་ཐན་ཤ
0: ཐང མང ཚོ ནམ ཅི ནི ཐ དེ ཨོ ནོ ཐུབ ས ཁ ཏ ཏེ ཏི ལ ཚབ ཚབ ངང སང ཇ ཅར འདབ དང གོ སུང ར བ ཉམ སུ ཤེ ཅིན ཡོལ དེ ནི ཁོ སི ཡ མི ཅུན ཐེ པི ས ཐང ལ ཡང ཅིར མན ཅི ཤེ པ དང ཚུ
1: ནོར ཅི དར མ ཅི ཤེ ཡ གོ ཏ ཅིན དེ གི ལི ཧུང གོ ཅོག ཅི མ ཤེགལོང ཡིན ཚམ རབ ཟགཏང ཐམ ཁུགལ ཡེར ཁ ང ཆིལི
2: ཨ ང ཅོ ནོ ནོ མར ཚེར ང ནེ ཏարོང ཁིར ཡེ ཐབ ཁ ཨུཅི སང ཅན དང རེ མང དེབ གོ ཅི རིཡ ནོ ཏ ཨག ཅོ ཚང མ ཐམུན གལ ཡེ ཁ རེ སང ཅན དང ཏི ཏར འདེམ ཛིག མ ཡི ན ཨུཅི ཏར གོ རྡ གི ཉང ནོ ཏ སར ཤི ཏང ནི རིཡ ཨ
3: ནོ རི ཟིཡ ཆོ ཏ ངོ མ ཟ ཐང སོང ཅུ པ སེར ནོ རེ སང ཐང གི ནོ རི ངོ མ ཟ རེ ཡ
1: ད ད ཉང སང ཐང གི ནོ རི སེར ཏ གོ ད སང ཐང གི ཡག གིན ཟི ཏང ཅ ན ར ཁ ཟུ རོ ཨ ཚི ཚི ཅི ག ད ངོ མ ཤ ཚོ ཀ ཡ
3: ངོ མ ཏ མོ ཟ གི ནོ རི ཨ ཚི ཚི ཅི ནོ ད ཨ ཡ གི ར ཆ པར མེ ཡ
1: ཨོ ལེ སང ཐང ན ར ཚ མེ ན ཇོང ཐང ཁ ར ན ཇོང མེ ནོ རི ཟོ ནོ རི མེ སང ཅི ཅ ཅུང ཐ མེ ཟི
2: ཨ རོ ཅེ ན ངོ མ ཟ ཏང ད གོ Terang kesian umma dengi ya. Sajan dana sihir melata, agcian dengi baik baik guna dia. Sajan dana cedih nara ujina, naga culga yang jere ina.
3: Tadi dia.
2: Cedih tira, jontang ke taiyer zatung de, arimjin cerara cerari. Nam nyamaz gata zatung de, uzun juga mangsuk ke, ader

0: ཚན དེ གར གང
1: ཁག ཆེ རྒྱལ ཚུལ གྱི ཡང སུན ཆོ བའི གནད དེ རྩོམ རེ གན ཟེ པ
0: དེ དེ གང ཚོ ཡ དེན པར ཆོ བའི ང ཚོ རང ཉིད ཀྱི དེ གསུམ
1: ལོང ཚན དེ གར གང
0: ཚོརི གནི ཚེ ལི ཇ པི ལོང ཚན གྱི ཚམ སུ
1: ཨམང ཅི དོ ཟོ རན ཆོ བའི རེ སུ གྱི ཚོ རྟན
0: ལོང ཚན དེ གར གང
2: ཨ ཇ ཅི བའི སང ཁལ ཧན ཅི ཐང་དི ལོང་ཚན་ནབ་ དི གལ་ལང་ཤི་བི ལེམ་ཚན་ནང་དེ ཚོར་ནུ་ཨོར་ཀལ་ཉེན་ཇུར་ཏེ་ནི་ཅི ཀྲུང་གུ་གུང་ཚན་དང་ཚགནི་ ལོང་ཁུར་རྒྱ་དང་ལ་ང་ལོམ་བར ཇ་ཤི་ཡེ་ཏེམ་ཇ་ཤི་བི་ལག་ཅི་སཕ་བི ལེ་ཨ་ཅིག་ཅན་ཅ་མན་ཇལ་ལོང་ཚན་ནབ་དི་གར ཚ་ནག་ནུར་ཤི་བི་ལེ་ཨ་ཅིག་པ ཐོར་ཅང་བི་ཡ་རེ་ཏར་ཤི་པ་ཏོང་ཅི་ཡན ཆེ་ཅག་གི་སམ་བར་གབ་སི་ཤ
3: ཨར་གན་ནོར་ཟིཡ ཅིབ་ཤ་ཀོ་ནུ་ངོ་མ་ཡན་ན ཨ་ཟི་ཅེན་ཁམ་ཤི་སོ་རའ་ཏེ་ནི་ཟོ་ཡོང་བོ་བཟུ་སཱ་ཐོ
4: ང ཚོ ཚོ ཁག ཐབ ཞིན ཡིན གོ ཆེ ཆེ ང ཡེ ཆེ ཡེ ན ཨག ཆེ ཉམ གུ ལི ར ཆོ མང གུ ར ཨག ཆུ ཡོང གུ ཨར དབ ཅིག ཕར ནུ ཁོ ཏག ཡིན ཨ
5: ཁོ ད ཤ ཡེ ཆ ད ལེ ཡེ
6: ཟེ ཨོར གེ ནོ ར ང ཚོ ཆོ ཡེ ཆེ ཡོ ང ང བ སམ གུ ངོ མ ཡེ མོ ཐོང གོ ཅི ཆོ ར ཉམ གེ ཅེན ཁམ ཤིག སོ ར བ ཚ གི ཏ ཐང ང སོང ཅུ ར ཡོང བུ བ ཚུ ཏ ཅིན ཡ
3: ཡ ཆོ ག ཝན དང ར ཅིག ཅན གུ ར མ ཏ ман дангаржиг жанга гни мэрхил сера нара чои чио
7: ре ре ре
6: ре ре нгулара чи чи нгулара чи чи ям го чи чи го нгулара чи чи
7: нгулара чи чи нгулара чи чи цома чи чи нгулара чи чи
8: я норе та тамзанс го кия гонрам дэ кхэни хсадан жорта ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས
8: དེ མ ཚད རང ཨ་ཟོ ཅེན་ ཁམ ཤིགས་སུ གི ཐལ་ ར ནར་མ གི ཏམ དེ ཐོབ ནོ གི ཐང ཏོང སོག ལ གི ཁ མང་ ཟ གི ཏ་ ཇི ཚོང ལམ ཇལེ ཤར ཚོང ཡིན་ མ ཚད འཇོ ཁ མང་ ཚོག གི ཡོང བ ར ཕར ནུ མང་ ཤོང གི
4: ཨོ ཤ གི ཤ གི ཐོབ ཤ ལ མ ཝ ཚོང ར ཨོ ཅེ མ པ ཤི ནོ ཏོ ཉང ཟ གི ཨོ ཏ ར ཏ ཏ ཐང ཨ ཇོང ད ཀོ ར ཡོ ཨ ཡོ ཏ ར ཏ ཨོ ཅུ འཇོ ཁ ཚོང མི ཤིན ཇར གི ལམ ཟ གི ར ཁ ཉེ ཏ ར ཨ
8: ཁོ་ལེ་ ཏ་ཟིནི་
4: ཁ་ཤ་ལ་མ་བསུང་གི་ཡ་ ཁ་ལ་ལ་ལ་ ཆེ་ཅིག་ཏེ་ར ཨ་ཡ་ཉི་ལ་ ཆམ་གི་ འདུ་ཀ་ཚོ་མ་ ཤེ་རཏོན་དང་ནོ་རེ་ག་ ཨ་ ཤེ་རཏོན་དང་པ་ ཏ་ཐང་ན་འདུ་ཀ་མེན་ན ཏ་ཐང་ང་ལུ་ཀོ་ནོ་མ་རི་ འདུ་ཀ་ཏ་ཐང་ན་མེན་ན་ད་ ཆམ་གི་ཝར་དང་ན་དང་མོ་རི་ཡ་
9: ནོ་ར་ ཅེ་ཏེ་ར་ ཏ་ཆུ་སམ་ཏོན་འདབ་སོ་མ་རི་ ཨོ་ལེ་ཨོ་མོ་ཅང་ཅང་གར་ཏ་ཐང་ར་ ཨར་གཏ་ལ་ང་གཏ་ཚོ་ ཏ་རོང་དི་ལ་ཏོན་བི་ནག་ཅན་དར་གཏ་ཅེ་ཏེ་ར་
4: དེ་སེམ་ཁ་དེ་མོ་ནི་ལིཆར་ང་སུ་ཏན་ལ་ཆུ་པ་ནོ་ར་ དེང་གཏེ་

0: ཆེད རིག ཆེད ཆེད དོ ར
1: ཁོ པི ཡོ ཡོ ཤིར གི ཤང ཁམ
0: རིག པི ཡོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ གར དང ན ཆུང ཤི པི ཡེན རི ཅེད ཆེད ཆོག
2: ཆོག ཆོག ཆོག ཆོག ཆོག
0: ན ཆུང ཤི པི ཡེ གར ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད ཆེད
3: ཁོ མིན ངར གི ཅན ཡོ ཁེ པ ཏུང གི ཅན ཡོ ནས ཡིན
4: དེ ལས ཟུ མ

0: 바용이 쭈꾸가이든 다 추톤톤탄 오마치즈응 추르지마슈가응 추거르잔데 지식시라
1: 더지샤즈
0: 시카데다 쭈꾸가이든 그 피롱르문 짐바잖아 아로 도메르 추르잔데 시기지나 춘 코르츠미르자금 시기진
1: 더지티노가
0: 피롱르문 짐바장가 오 추 도메르응 코르츠마거자데 시가 동아 드니 땅이르잔데 시그리
2: ཏ་ཅི་ཕྱ་ཚ་ཏོ་ཁོ་གཡིག་དེན་གཡང་གོང་གཡིག་པེ་རུང་རམུན་འཇམ་པ་ཅང་གཡ་ཏ་བྱི་གཡ་ཏ་ནི་ཏོ་ཁོ་པེ་རུང་རམུན་འཇམ་པ་ཅང་གཡ་ཏ་བྱི་གཡ་ཁར་ཅོ་ཚང་མ་རྒྱ་ལི་ཐར་ཁབ་ཅིག་ཏང་སི་ཏམ་ཅེ་ཏ་ཀ་ས་ཁང་ཆ་བིན་ཇོ་གོ་ནོར་ཁབ་དེ་ད་ཤང་ལམ་ན་ཇོ་གོ་ནོ་ཁ་ད་ཟི་ཁ་གོ་སོང་སི་ཁ་ད་ཏི་
0: ཨོ་ཤི་བ་གཡིག་དེན་ཟེ་ཀོ་ནོན་དི་ཕྱ་ཚང་མ་རྒྱ་ལི་ཏང་ནོན་དི་ངོ་མ་ཏོན་དི་གཟང་ཨ་ཟི་གི་ཤི་བ་ཨ་གཡིག་དེན་ཟ་གི་ཡོང་སི་ཁབ་དེ་ད་ཁ་ད་ཕྱི་བ་གཡིག་དེན་ཚ་ཏོ་ནི་ཨོ་ཤི་བ་གཡིག་དེན་ཆུ་ངོ་མ་ཤི་བ་ཟི་གི་རིག་ཟང་ཟི་རི་ཨ་ནི་གི་ཏོག་ཟི་རིག་ན་ཆུ་དེ་ཟི་ཏི་ནོ་གི་ཤི་བ་གཡིག་དེན་གི་
2: ཨོ་ནི་ཆོ་སོ་ཏོ་ཁོ་ཅིག་ན་མ་རི་གོ་ཆུ་ནམ་ནི་མ་ཟི་གང་ང་ཟུ་ཏང་ན་ཏང་ཉི་ཆེ་གོ་ནི།
0: ཏ་ཅི་ཤ་ཟི་ཤ་ཁ་དེ་ད་ཁ་ད་གི་ཨོ་ཆུ་སི་མ་དེ་མོ་ཁི་ར་ནི་ཆོ་གོ་ནོ་མེ་ནོ་ཁོ་ཏ་གི་ཡིན་ཏ་ཅི་ཤ་ལི་ཤ་ཁ་བ་ཏ་ནི་ཟུང་ཡ་ད་ཁ་ད་ར་ཤ་བ་གི་ཡིག་དེན་ཉི་གཡང་ཏོ་ཁོ་ཟང་ག་ལུགས་སོང་སི་ཨོ་ཤ་བ་གི་ཡིག་དེན་གི་ཁ་ད་ཏོ་ཁོ་ཅིག་ནོ་ན་ད་ཨ་རི་པལ་ཁི་ཨ་རི་བ་ཡིན་ཨ་རི་པལ་ཡིན་ лох сонзг. Нян цэзга та. Арипэл шива айгдэн сган жуна юнгу нуркабдэ та. Штамаалгаар гүмбаг зэгэ норжаг наац сонзг.
2: Шкапте арипэл нгэ жура кэркэтчу куорэрэг нянгэн бокку нуркабдэ.
0: Гүнгэ пэгэрун рэмун джэмба джангэ гуй.
2: Пэгэрун рэмун джэмба джара рэдэг нига шива айгдэн гэруга юнгэй. O, taj achu chizgi ribilka narchiam nandrgo go.
0: Dazi karchu tabgul maa zgin tenzg. Shkabde da. Shwaag yigdeng kataara rrdg pgurun cangma chili.
2: O, zgi zikr nani. Ribilka arngomba gang rngani xkachi. Dashira da arngomba gang ribilka xozgri sami tanga zhigtongar.
0: Shkabde da.
2: Rydag sŵngar ngŵmbi'n gynny'n rŵw kaxi rada ngŵmbaga rydag daai yŵw nari. Dihi ni da kata rima sŵngar ribil gyrdiag na siga dŵng da zeyb siasg.
0: Gŵngu trŵgbŵ cangmi siwa gaiigdang gwaatara rereaj na rym nŵrtaab gŵ. Ribil'yn adeilag gynny arjaag na nani tar sŵngsg. Shkab dani zŵngi da siwa ingagli kati ergi kaalangwa zi gŵ nŵrtaamjil nda mozi sa chibar do chib gynlog sŵngsg.

tuku chong chong tsang maa ge derang chi zirpo, go, mu, na, ka, su, na da chuk hi song nargo di cheng ge ngay wal da yila zong da na po zhar yung darong ching dung yuil zirpo rishka zirin go la wu mu la jian teng, na la kheng, ka la xie teng, su la cim na la nian chuk se rizhi རེ ཉང ཉི བི ཇུག ཆོང ཆོང ཆོ དེ ཚུག གང གང ཐང དེ ན ཆོང ཤི པེག ཚལེམ ཚེང ཇུག ཚམ དེ རེན ཐ དེ ན ཐང དེ དོན ཚམ པ དང ཚོམ ཇི པོ བ ཅར ཇིམ ཚོམ ཇི གང ཁར བ ཐར རྒྱ ཏ ཤི ནོར ཚོ ཡིན དར ཁལ བ ཤི ལོ ཡིན ཅེ ཅིབ དར ཁ བ གང ཅི སེ རང ཚོན མ རེན ཅིན ང ཚོ ལེམ ཚན ཇི མ གི ཚོ ནི ཡང ཅར ཐ ཡོ ཡལ དེ ན ནི

0: 야세댕가냥군족분안바다영디초거흥거대군거와농친지포냐가타통렌친스톤츰다니조고당타렌친데체랑로마거좀지글레대당체적가냐름데좀바긴 렌친데좀증간커와체랑자히땅스타클와시글루
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སུང ཚུ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུ ཅུ ཤུ པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན གོ བར ཁ བའི དམ ནི ཁ ཅེ ཅེ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅེ ཤ ལང

0: ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་རི་ན་དེ་ན་ད་དང་གི་ཐོར་ཅིག་ཁྲོན་དན་ཕེད་ཏ་ཤོང་ཡི་ཅམ་རི་ཐོང་ཁན་མ་ལོ་རི་གང་ཅུང་ཁན་ཐན་ན་ཅུང་ཅར་མ་རི་ཐོང་ཅང་ཐང་པོ་གི་ཉི་ཏོང་ཉི་སམ་ལོ་གི་ཐེན་ཅིན་ཅན་ཏ་གི་ད་ལོ་གི་ཐོག་སམ་ཐ་ཅིན་ལོ་མ་ཡང་ཅག་ཡམ་ཚན་དང་དན་ཉི་ཁོ་རང་གི་ཟན་དག་གན་ན་མ་ལ་ཚེ་རང་ན་མ་ཉི་གག་ཅི་དན་ཤི་གན་ Dimo,
1: dimo. Demo gana tena tomul tenang gelen sen di nang a kor gjaw no gana sin gina chu tam ba chung ge chum ji na ge khsa ban de kor gjaw yo ta ta lu gni ton ye chu lu gun thol ji ge chun da ni che rang ge da sha le nyang sig jam chen din son jina pet de shung wa ge chum ji de a to bi o ge di ta na ko ni da lu chu nyang nyang sig jam chen da ta ni ge na nam la che rang nam ba ni ga zo da sang ge chum ji de tang je li jan de ga tong tong li ye mo ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས
1: ཁས ཁས
0: ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ཤང ཡ ལ ཤང ཨ ཟོ ལི ནི ཡེ ཆོ ཤང ཨ ཤི ཟོ ཤང ཨ ཟོ ཀན ཨ གར ཡེ ཤང ཨ རེ མོ ཟོ ཀོབ ཤུ གོ ཆ མོ ཡིན ཡེ ཆི ཤོ ཨ ཟོ ངི ར ལ

0: ཨ་གུ་གུ་གུ་ན་ཡ་ཏང་ཡིན་དབ་ཡ་ཟོ་གུ་ཡང་རེ་ཏང་ཨ་གུ་ཏག་ཡོ་ཡ་ཆོ་ཁ་ཁོམ་བ་ཟོ་གུ་ཡང་རེ་ཅན་དེ་གུ་ཡོ་ན་ཡ་ཨ་རོ་ཡེ་ཡིན་དབ་ཡ་ཟོ་གུ་ཡང་རེ་ཨོ་མ་གུ་ཏལ་ཡ་ཡེ་ང་ཡ་ཆུང་ཟོ་གུ་ཡང་རེ་གང་ཁར་གུ་སེན་ན་ཡ་ཏི
1: ཨ་རོ་ངི་ཚག་ཉ་མི་ཟོ་གུ་ཡང་རེ་ཨང་གོར་ཁང་གུ་གུ་ཡོ་ཡ་ཆོ་རོ་གོན་དོན་དེ་ཟོ་གུ་ཡང་རེ་སམ་པ་གུ་ཡོ་ན་ཡ་ངི་ཚག་ཉ་མི་ཟོ་གུ་ཡང་རེ་ཨང་གོར་ཁང་གུ་གུ་ཡོ་ཡ་ཆོ་རོ་གོན་དོན་དེ་ཟོ་གུ་ཡང་རེ་སམ་པ་གུ་ཡོ་ན་ཡ་ངི་ཚག་ཉ་མི་ཟོ་གུ་ཡང་རེ་ཨང་གོར་ཁང་གུ་གུ་ཡོ་ཡ་ཆོ་རོ་གོན་དོན་དེ་ཟོ་གུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨ་ལ་ཡེན་དི་ཡང་ཨ་ཞང་ཟོ་ཏི་རཧ་ཡེན་གུ་ཨ་ལ་ཡེན་གོ་ཤ་ཁ་ཟོ་དེ་མི་དེ་མོ་གུ་ཨ་ལ་ཡེ་ལོ་ཞི་ཨ་ཐང་ཟོ་ཏོ་མ་ཤ་རཧ་གུ་ཨ་ལ་ཡེ་དི་ཏ་ཨ་ཞང་ཟོ་ཏང་མ་ཏ་ཡེན་གུ་ཨ་ལ་ཡེན་དི་ཡང་ཨ་ཞང་ཟོ་ཏི་རཧ་ཡེན་གུ་ཟི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: ཡེ་ཅིམ་ཛ་ཤི་ཤུ་མལ་ཏོ་བིན་ཚོར་མུན་ཅེ་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེལ ཡིན ནི
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི ཤུགས་པི ཡ་སར་འགྱར
2: ཉེན ཁུ ནམ པ ཆེ ཚོ དེ མོ ཡིན ན དེ རང ནི ཅར་ཅི གི བདག དང བི ཚིས བདེན དང ཡར་ཅི གི བདག ང བི ཚིས ཉིར སམ ཨོ་ཅི གི བདག ང བི ཚིས ཉིར ནི ཟམ མེམར ཡིན ཞུནི ཤུགས་པི ཡ་སར་འགྱར ལེཚན ལ ཉེན པར ཨ་གབསེབ་ཤ
3: ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཏང གི ལོ རྒྱུས དང ཚད ལྡན ཡིག ཆ སིམ འཇིག ཁང གི རྩོམ སྒྲིག བྱས པའི གཞི རིམ བྱ བའི བྱེད ཐབས སྐོར གྱི ཞི ཅིན ཕིང གི རྗེས ལ ནད དེ བྱས པའི དཔེ དབ དེ ཉེ ཆར ཀྲུང དབྱང ཚད ལྡན ཡིག ཆ ཧུ ཅིན ཁང གི ཧུ ཅིན བྱས ནས རྒྱལ ཡོངས སུ འདྲེན ཕུལ བྱས གཞི རིམ ནི ཏང གི སྲིད སྐྱོང གི མང གཞི དང སྟོབས ཤུགས ཅན འབྱུང ཁུངས ཡིན ལ བྱ བ མཐའ དག གི གཞི ཚུགས སའང ཡིན ས གནས སུ བྱ བ སྒྲུབ པའི སྐབས དང ཡང ན ཀྲུང དབྱང དུ ལས སྒྲུབ བྱས རྗེས གང ཡིན རུང བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གི ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ གཞི རིམ ལ མཐོང ཆེན དང གཞི རིམ ལ ཐུགས ཁུར གཞི རིམ ལ ཟབ ཞིག གཞི རིམ ལ རྒྱབ སྐྱོར གནང བ དང གཞི རིམ དམ འཛིན དང དམངས འཛིན དང རྒྱལ དེ ཉེ རིང གི རྗེས གཞི དང རྩ བ བརྟན སྟོང གི ཐབས ཇུས སུ རྩ བ མཐའ འཁྱོངས བྱས ནས གཞུང ལུགས ཀྱི དོན སྙིང དང ལག ལེན གི རིན ཐང ལྡན པའི གཞི རིམ བྱ བའི བྱེད ཐབས རབ དང རིམ པ མཚོན ཞིབ བྱས ལོམཐན ཞི ཅིན ཕིང གི གཞི རིམ བྱ བའི བྱེད ཐབས ལ མིག ནས སྤེལ བའི རྗེས ཤུལ གལ ཆེན རབ དང རིམ པའི གཞོད དོན རྒྱ ཆེ ཞིང གཏིང ཟ པ དང ནང དོན ཕུན སུམ ཚོགས ལ དགོངས པ གཏིང ཟབ དེ ཚན རིག དང མཐུན པའི སྒོ ནས ཅི ཞིག ནི གཞི རིམ ཡིན པ དང གཞི རིམ དུ ཇི ལྟར སྤྱོད པ གཞི རིམ ལ ཇི ལྟར ཞབས ཞུ སྒྲུབ པ སོགས ཀྱི རིགས པའི གཞུང ལུགས དང ལག ལེན གྱི གནད དོན གལ ཆེན ལ ལན བཏབ པ དང གཞི རིམ བྱ བའི ཆོས ཉིད རང བཞིན ཐད ཀྱི ངོས འཛིན ཇེ ཟབ ཏུ བཏང ལ གཞི རིམ དམ འཛིན ཤུགས ཆེན བྱེད པའི ཁྲི ཕྱོགས གསལ པོ འཛུགས པ དང སིན རྒྱུ ལྟ བ ཡང དག འཛུགས པ དང ལག བསྟར བྱེད པ དུས རབས གསར པའི ཏང གི མང ཚོགས ལམ ཕྱོགས སུ ཡག པར སྐྱོད པ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ སྣང དང རྒྱུན སྣང བདེ སྣང རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ བཏང སྟེ ཀྲུང གོས ལས ཀའི དེང རབས ཅན ལ ཆེས བློན ཁེ ཞིང གཏིང ཟ པ རྒྱུན མི ཆད པའི སྟོབས ཤུགས ཀྱི འབྱུང ཁུངས ཡོད པར བྱེད པ བཅས ལ དོན སྙིང ཧ ཅང གལ ཆེན ལྡན རྗེས ནད དེ དེ ཆེ དོན སྒེར ཡི ཡོད ལ ཁྱོན དོམ རྗེས ཁག ཉི བརྒྱ རྒྱབ དུན ཡོད པ དང བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གི གཅིག གི རྒྱ གསུམ ལས དབ བཞི བ ནས ཉི སྟོང ཉི དྲུག ལས དབ བཞི བའི བར གྱི སྙན ཞུ དང གསུང ཞལ རྩོམ ཡིག འཛུབ དོན ཆན ཀུལ འཛུབ དོན སོགས ཚད དུན ཡིག ཆ གལ ཆེན རྒྱ ར གུབ ཆུ ལག ནས དེ པ རེ དེ ནང གི རྗེས ཁ ཤས ནི ཐང དང པོར ཁྱབ བསྒྲགས བྱས པ རེ
2: ཅིཁམ ཧ ཡུན ནན ཚིག ཅིན ས ཅེ ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི རྒྱུན མཐུད འཕེལ རྒྱས དང འབྲེལ བའི རྩ བའི རྗེས ཆེན ཞིག ཡིན ཞིང